0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आईच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचं स्वागत.
1: आज कवर्त संतोष भक्ता हंगासर आपुरबायचे हस्ते मोखामळां दिसतात. वर्षाच्या बाराय महिने ही तोंडां इल्लेशे बेजारान असतात, पण आज सगळीं तोंडां इल्ले संतोषान दिसतात. आणि आमच्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे हस्ते मोखामळासो देवाक मोगासो म्हणटा, तशें तुम्ही सगळीं आज आमकां विशेष करून कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी स्टेशन्स कातोली सभा बोंदेल गटाक तुम्ही मोगाचें जाल्यात. कित्याक आपणें तुमकां आमी दिल्लें ह्या टिचर्सच्या सेलिब्रेशनाक तुमी ये जय म्हूण सांगून सर्व आमच्या अभिमानींक तुमकां पयल्यान पयलें ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत हांव पाठयतां. वय मोगाचेनो, आयच्या ह्या कार्याक आमच्या मदगांत हांगासर आसात आयच्या कार्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त जोखीम स्टॅनी आल्वारीस, अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी. तशेंच मुखेल सयर जावन आमच्या मदीं आसात आमच्या मंगळूर डिएसीचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मानदीक दोतोर लुईस पाऊल सोज. आयच्या कार्याचे मानाचे सयरे भोव मानदीक बाब बाजील वास, रेक्टर सांत लॉरसाचे पोनशेत बोंदेल. आयच्या कार्याचो मानसो सयरो आनी एकलो आसा म्हणजे सुजय डिसिल्वा, अध्यक्ष कथोलीक सभा बोंदेल गटक. हांचे सांगता आयच्या ह्या कार्याची प्रमुख उलोवपीन जी आसा भोव मनेस्तीन जस्सी कोटिन्ना, निवृत्त शिक्षकी. तशेंच आमच्या मदगत आसात आमच्या कार्याच्या दुसऱ्या वाट्यान आमकां सांगा दिवच्याक लोकामोगाळ प्रोफेसर ते आसात भोव मनेस्त स्टिवन कॉर्डर्स पेरमोदे. तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें बरो मोगाचो येवकार हांव मागतां. आज खंडी जावन दोडो संभ्रम हांगासर एक तुमकां सगळ्यां शिक्षकांक मान करचो, तुमकां तुमच्या सेवेक तुमचो उपकार भोवडचो. तर आमच्याच ह्या बोंदेलच्या मातयेंत फुल्लो एक कळो तो आसा देवादेन बिस्प बाजील सोस. सप्टेंबरच्या 5 तारखेर सरून 30 वर्सां जाली, 30वें संस्मरण अशें दोन कार्य हांगा सांगता चलतात. तशें म्हणटा आसतना आज देवादेन बिस्प बाजील सल्वार सोस हांचो आमी उगडास करूंक जाय. कित्याक तांणी ह्या आमच्या मंगळूरी पोवीस सभेक जायतें बरेपणान केल्लें आसा. कोंकणी भाशे खातीर जावंक पुरो आमची लिटुर्जी जें कितें हांगासर कोंकणीन जातात तें सगळें वेवस्थीत रितीन जावच्याक, आनी आमची सगळीं मंगळूरची गवळीक योजना जें कितें बऱ्या रितीन जायचें म्हणून तांचें स्वप्न आसलें तें तांणी आराम केलें. आजीक म्हणासरी हांव चिंता लगभग 50 वर्सां चड जालीं आजी कितें बऱ्या रितीन जावन आसा तें ताका मूळ कारण आसात आमचेच ह्या बोंडेलच्या धर्तेसो आमचो मोगाळ देवादेन बिस्प बाजील सल्वादोर तांचो आमी उगडास काडटा आसतना तांच्या आत्म्याक हांव सासन विशय मागतां. आनी ह्या वखदा हांगासर परत तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत करता आसतना आज कार्य दोन वांट्यांनी चलता. एक आमच्या कर्नाटका सरकाराचो नेमीत संस्थो तो आसा कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी. तशेंच बोंदेलचे कॅथोलीक सभा सांगता मेळून जंटी आयोगान हांगासर कार्य आसा करता आसतना आयलेल्या सयऱ्यांक स्वागत करची रिवाज आमच्या मदगत आसा. आनी आयच्या ह्या कार्याक आमकां मोगान स्वागत करच्याक आनी आयच्या ह्या कार्याचो महत्व आमच्या समोर हांगासर प्रास्ताविक रितीन उलोवप दिवच्याक आयच्या कार्याचे अध्यक्ष आसात भोवमानेस्त जोखीम स्टॅनी आल्वारीस, तुमकां हांव फुडें आपयतां आनी आयच्या कार्याचो उद्देश तुमी हांगासर विवरून सांगच्याक.
2: कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी कॅथोलीक सभा बोंदेल गटक हांच्या जोड आसऱ्याकाल आज आमी शिक्षकांचो दीस येया शिक्षकांक मान करया म्हणल्यार शेकाळ नाऱ्या काल मांडून हाडला. पयल्यान पयले ह्या कार्याक जमलेल्या हर एकल्याक माया मोगाचो येवकार मागता. शिक्षकां जावन आसात मनशाक जिवीत रुपीत करूंक वा ताणें ताचें जिवीत मुखार व्हरूंक ल्हानपणांतावनूच वाट दाखोवन दिवची एक व्यक्ती. आतां आज आमी मालगाडे जर म्हणटात हांगा उबे रावल्या हांव, आमच्या मदें गवळी बाब आसात, पाद्राब आसात, पूण हे सगळे एका शिक्षकातावन शिकोवन वयर आयिल्ले व्यक्ती. म्हणटा आसतना हर एकल्याच्या जिवनांत शिक्षकांक तासोच म्हणलो एक मान आसता. भुरग्यांच्या जिवितांत तांच्यो सुखी मातृणी तांणी एक बरी वाट दवरूंक दिशा घालून दिवची व्यक्ती आसात शिक्षकांक. डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन हाच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक शिक्षकाचो दीस आचरण करचो. डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन तोय एक शिक्षक जावन 100 वर्सां शिक्षक वृत्ती करून उपरांत या देशाचो राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती जाऊन सेवा दिल्लो व्यक्ती आणि त्याच्या भुरग्यांनी आणि त्याच्या संगत्यांनी त्याच्या लगीत असं जन्मदिस आचरण करच्याविषयी उलयताना ताणें म्हणलें एक उतार असा म्हजो जन्मदिवस आचरण करचो जाल्यार फकत शिक्षकांच्या माना खातीर करूंक जाय म्हणून आणि त्या दीस जावन आज पर्यंत सप्टेंबरची 5 तारीख डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन असो जन्मदिस शिक्षकाचो दीस जावन आचरण करतात आणि आज आम्ही तोसो दीस हंगासर आचरण करता आणि या कार्याक शिक्षकां येऊन पावल्यांत आज आम्ही 2 विभागांनी हे कार्य चलोवन व्हरता एक शिक्षकांक मान तर येदोळस तुमकां तिळसिल्ल्या प्रमाणे दुसरो विषय असा आमच्याच या फिरगजेंत जल्मल्लो सगळ्या मंगळूर दिएसेजीक एक नवी दिशा दिल्लो तितले मात्र न्ही कोंकणी भाषे खातीर आपणाक समर्पिल्लो एक व्यक्ती देवादीन बिस्प बाजील सोज आज जर तर आम्ही क्रिस्तांव जी कितें म्हणटा कोंकणी इतल्या बऱ्यान उलयता जाल्यार आमकां इगर्ज मातेंत कोंकणी आसल्यान मात्र साध्य जाला हे तुम्ही खंडीतपात येतात म्हणून हांव चिंता कित्याक आम्ही ल्हान आसतना आमकां इगर्जांनी मीस कोंकणींत आसले त्या उपरांत दोतोन शिकयताले कोंकणींत त्या देखून आमी आज कोंकणींत वाचूंक बरोवंक स्पश्ट शिकल्या पूण आज काल बदल्ला आज काल बदल्ला आज आमची भुरगीं इंग्लीश मिडियमाक येतात म्हणून इगर्जांनी मिसां इंग्लिशान सुरू जाली त्या उपरांत दोतोर नासली गेली कॅटेगिजम सुरू जाली आणि आमकां आमच्या भुरग्यांक कोंकणींत हांवन संपूर्ण पयस केलें ते मात्र कारण न्ही आज आमची भुरगीं इंग्लीश मिडियमाक येतात म्हणून आमी आवय बापायनी घरांत तांच्या लागी फुडकर इंग्लीश उलोवंक सुरू केलें आमकां कशेंय समा इंग्लीश येना आमच्या भुरग्यांचे इंग्लीश आमी पाड केलें आज हो अवकाश घेवन तुमच्या लागी एक उपकार मागता आमी आमच्या घरांत आमच्या भुरग्या लागी आनी आमच्या देवा लागी कोंकणींत उलयल्यार ही कोंकणी भास आनी हजारो वर्सां मुखार येतली असो आमचो भरवसो आसा त्या देखून चड विशय हांव उलयनासतना आयच्या या शिक्षकांक मान करया कार्यक्रमांत कार्याचे मुखेल सयरे जावन आमच्या मदें आसात मंगळूर दिएसेजीचे निवृत्त बिस्प अधिक मान अधिक दोतोर लुवीस पाउलसोस आमच्या आदल्या बिस्पाचे एकदम कास लक्षिल्यान तांच्या संगात सळवळ आसले व्यक्ती ते देखून आज तांकां आमी मिसला कित्याक आज दोनी कार्यांक ते जावन आसात जोगते व्यक्ती साहेबानो तुमकां या कार्याक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन तशेंच कॅथोलीक सभे तर्फेन बरो मोगासो मानासो गौरवासो स्वागत हांव मागतां हर एकल्याक कोणाचें नांव काडिनासतना हर एकल्याक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन तशेंच कॅथोलीक सभा बोंदेल घटका तर्फेन बरो मोगासो मानासो स्वागत हांव मागतां जय कोंकणी
1: भाऊ वापुरबाई छवत्रांनी सर्वांक मोगान स्वागत केल्या हाच्या कार्याचो अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष जावन ते सेवा दिवन आसात मोगच्छनो कार्याच्या या संभ्रमान आमच्या मतघार आसात आयच्या कार्याचे मुखेल सयरे तशेंच आयच्या या कार्याचे उद्घाटक आमच्या मंगळूर डिएसीचे निवृत्त गवळी बाब अधिक मानादेक दोतोर लुईस पाऊल सोस आता आमच्या मुखेल सयरेत हांव तांचो संदेश आमी आयकुया
3: तुमकां सगळ्यांक हांव आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयत आसतना प्रत्येक तरान आमकां हांगासर शिक्षकी जावन शिक्षक जावन आयिल्ल्या सर्वांक आयच्या दिसाचे शुभाशय प्रत्येक तरान मोगोंक खुशी व्हरता आज हांवें मोठ्या संतोशान अभिमानान दोगांक प्रशस्ती मेळ्ळ्या आमच्या समाजीक तुमी नांव वाडला हांवें केदाळे पळोवचे क्रिस्तांवची नांवां आसात गी म्हणून आमकां 20 बारी उणें आमी इतली सेवा केल्यारय आसल्या पुरा पुरस्काराक बारीस आमकां लेखचें भोव उणें आमचे जावन सेवा मस्तू मेळटा मस्तू सेवा आमी दिता पूण तें रेकग्नायज करचें तें समजून घेवचें आनी हो तो पुरस्कार मान दिवचें तें आनीकय आमी राखुनूच रावचें पडटा कोण ना कितें जावं आमची सेवा ही ना मेळच्या खातीर पुरस्कार मेळच्या खातीर न्हय आमची सेवा देवान आमकां दिल्लें मिसाव म्हणून आमी खाण घेवन ती सेवा दिवची हांवें केदाळे टिचरांक ह्या दिसाच्या वेळार सांगचें आसा आमकां क्रिस्तांवांक सुम्यान मिसाव दिला ते मिसाव ह्या मुखांत्र तुमी जारी करचे हर एकल्याक मिसाव आसा पूण टिचरांक शिक्षकांक ते मिसाव प्रत्येक तरान एक भोवमोलादीक विसनार मिसाव ते आनी देखून ते मिसाव तुमी त्या मनोभावान भोवर्त्या मोगान भोव अभिमानान आनी निस्वार्थपणान सेवा दिवन ते मिसाव तुमी ते जारी करता आसतना देवाक तुमी मान दितात आनी तुमच्या वावराचो फळ तुमकां पळोवंक मेळटा. आज शिक्षकाचो दीस आमच्या कर्नाटकाच्या चीफ मिनिस्टरान टिचरांक एक प्रत्येक तरान एक बिरूद दिलें आयच्या पेपराचेर वचलें तुमी टी आर टिचर म्हणून तुमी तुमचें तें बिरूद म्हणा म्हणजे दिलां तुमकां म्हण आमच्या चीफ मिनिस्टराक आमी न्ही जावन ताचो उपकार बावडीचे कित्याक म्हळ्यार डॉक्टर डॉक्टर डी आर जालें आनी पदराब जाल्यार फादर पूण टिचरां कितली सेवा दिताच हाडटा म्हणले बरी सगळे वर्सभर तोंड बावन गी या तोंडार इल्लो असो जावन गी पूण ती उदारपणांतलें काम करता आसतना ताणें रेकग्नायज केलें ताणें तें समजोवन घेवन तांकां एक एक मान केलो म्हाका म्हाका म्हाकाच परतो संतोश भोगलो. टी आर आनी बरया सोडण्या खातीर तुमी टिचर टी आर आनी तुमचें नांव तें जाला सगट्यांक कळोवन दी तुमी कितली सेवा दिवनूच आसा तुमचे जिणेंत तुमी कितें केलां म्हूण येरांक समजो दी ना जाल्यार कोणें समजना फुकत आसा अशें म्हणटा आसतना एका रायान सांगलें गे म्हज्या राजवटकेंत म्हज्या राज्यांत मस्त उत्तम सेवा दिल्ल्या पांच जाणांक पुंजून हाडिचे तुमी तांकां म्हाका मान करूं मोन आसा म्हूण तांणी पांच जाणांक वेचून हाडले भोव मुख्य वर्ते मस्तू सेवा दिल्ले मस्त बरेपण केले आनी अभिवृद्धेक कारण जाल्ले आनी ते आयले तांचे एक एकल्याची चवळोक ताणी सांगली कितें ताणी खंयच्या गांवा खातीर केलां गांवा गांव कितलो अभिवृद्धी जाला तांच्या वरवीं तांच्या सेवे वरवीं तांच्या वावरा वरवीं आनी ताणी केल्या योजना वरवीं म्हणून हर एकल्याक रायान मान केलो. पांच जाणां मान करतास देखीन एकली स्त्री ती प्राय वयची बसोवन आशिल्ली ती कोण गे म्हण रायान विचारलें तांच्या पैकी मान जोडुल्लो उबे रावलो म्हणलो राया आज तुवें आमकां पांच जाणांक आमी केल्ल्या सेवे खातीर उंचल्या तरान मान केलाय तुका आमी तुजो उपकार भोंवता देव बरें करूं म्हणटा पूण जर तर आमी आसल्या उंचल्या हुद्द्याक पावल उतल्या वावराक आमी हात घाला जाल्यार इतलें बरें पण गांवाक आमी सेवा दिवन केलां जाल्यार हाका कारण एकलीच ती आमची सगट्यांची टिचर ती ती बसल्या देखून आमकां दिल्लो मान हो जलो आमी सगळी तिका अभिमानान दिता म्हणून सगट्यांनी तांचो जलो त्या टिचराक ताणें दिलो आनी ताणें मान केलो हें ताणें सांगिल्लें खंडीत वय कित्याक म्हळ्यार एक टिचर एक शिक्षकी ती सगळी तिची जिणी वा उरता आनी एकटी ती शिक्षकी जाल्यार ती मरता मसरी शिक्षकी कोणी तिचो स्टुडंट विद्यार्थी मेळ्ळो जाल्यार नमस्ते टिचर म्हणटा ती शिकोवन कांय 25 वर्सां रिटायर्ड जाल्यार जावंक पुरो पूण मेळ्ळ्यार तिका एड्रेस करचें नमस्ते टिचर गूड मॉर्निंग टिचर अशें म्हणून ते म्हळ्यार तांकां ते बिरूद तांणी तांकां कोणी दिवन जाल्यार तांच्या सेवे वरवीं ते बिरूद तांकां मेळना आनी देखून ते वळखोवन घेतात आनी मान करतात. मलाला म्हणले नांव तुमी आयकलां न्हय मलाला म्हणले ती एक चेडू ते 17 वर्सांचे अफगानिस्तानांत एरोसावी 10 दिमुरांत नोबेल प्रायज मेळिल्ले ल्हानच्या प्रायचे म्हळ्यार ते एकलेंच कित्याक गे म्हळ्यार अफगानिस्तानांत चलयांक शिक्ष इस्कॉलाक वचोंक शिकप शिकोवंक ते नातिल्ले तिणें तांच्या खातीर वावुरलो कठीण तांच्या खातीर तिणें वावर केलो आनी त्या खातीर तांकां ते हक्क आसा म्हणलें तें म्हणल्याक ताका शूट केलें जोशी मारूंक मेल्ली ना ती ती चुकोन अमेरिका पावली. उपरांत ती म्हणटा, हांव म्हज्या हातांत रायफल आसून जर तर म्हाका शूट केल्लो मुखार मेळ्ळा जाल्यार हांव ताका शूट करिना. कित्याक गे म्हळ्यार हांव इस्कॉलांत आसतना म्हाका म्हज्या शिक्षकान मावल्यां शिकयल्यांत, म्हाका तांच्या म्हज्या शिक्षणांत मावल्यांक कितें म्हण तांणी सांगिल्ले वरवीं येरांक मान गौरव दिजे जीव तो आमी कोणाक काडूं हक्क ना. हें पुराम हांव म्हज्याच मिस शिक्षका जावन शिकल्या. आनी देखून म्हाका जोशी मारलो मेळ्ळ्यार हांव ताका फाटी हांव तशें करिना म्हूण तें म्हणलें. तें म्हणटा एक भुरगें, एक पेन, एक टिचर आनी एक बूक सगळो संवसार बदलूंक साध्य आसा म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार शिक्षण इतलें बळा दिगी शिक्षण ना जाल्यार मनीस व्यर्थ म्हणटात न्ही. हे विद्या रहितम पशु समान आमने मन जाती बरी. शिक्षण आशिल्ले वरवीं शिक्षणा वरवीं मात्र आज आमी चक्कडेन म्हणूयात हांव जर तर अशें जालां म्हाका शिक्षण मेळिल्ले वरवीं. शिक्षणा वरवीं मात्र गांव बदलता, मनीस बदलता आनी सगळें अभिवृद्धी जावंक साध्य आसा. हांव चड उलोवंक वचना. कितें शिक्षण तीन हंत आसात. इनफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ट्रान्सफॉर्मेशन. कळ्ळें गी? एका शिक्षणांत तीन भाग आसात. इनफॉर्मेशन म्हळ्यार आमी जाणवाय दिवची, तांकां शिकोवचें इनफॉर्मेशन. तें इनफॉर्मेशना वरवीं फॉर्मेशन जाता, मनशाची मनशा थंय शिक्षण मेळटा, शिक्षक जातात, शिक्षीत जातात. वय फॉर्मेशन शिक्षीत जावन आनी शिक्षीत जाल्ले ट्रान्सफॉर्मेशन सगळें समाजांत बदलाव हाडूंक साध्य जाता. तांचे वरवीं तें जावन आसा शिक्षणाची तीन हंत. इतले सांगून तुमकां शिक्षकांक बरें मागून टिचरांक प्रत्येक तरान हांवें परतून उल्लास पाठोवन म्हज्याच टिचरांनी म्हाका शिकयल्लें हांव उडास काडटा. तांकांय हांव मान करता, तांचो उपकार पावता. तुमी तशेंच तें तुमी करतल्यात अशें करून आमच्या शिक्षकांक आमी मान करया. शिक्षकांक तांणी केल्ल्या सॅक्रिफिसाक, तांणी केल्ल्या त्यागाक आनी प्रत्येक तरान एक मिसांव जावन कान घेवन हें केल्ल्या खातीर देव तांकां भरपूर आशिर्वाद दिवं दी म्हणून मागता. देव बरें करूं.
1: हर एकल्याच्या टिचराच्या काळजीचा मनाक लागसत असलो भाऊ आपूर बाय मोवाळ संदेश दिल्या. हाच्या कार्याचे मुखेल सयरे आनीक मनान एक दोतोर लुईस पॉल्स बापांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या मुखल्या जिविताक, तशेंच तुमकां बरी भलायकी आमी समेजता. तुमचे खातीर आमी मागता. आज आमच्या कोंकणी समाजाक एक वर्ल्ड कप जिखलेलो संतोश जाला. वर्ल्ड कप 4 वर्सां गेपटी येवचे वयमो आनी खंडीत जावन वर्ल्ड कप जिखिल्ल्यातलो संतोश आज जाला. कित्याक कर्नाटका राज्य शिक्षक प्रशस्ती जिखलेलो आमच्या ह्या मंगळुरी मुळासो एक शिक्षक जर आसा ते येदोडस आमी उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे आसात. मनेस रोशन अलेक्झांडर पिंटो गांवान मोडांग कापचे. ह्या शिक्षका विशयान थोडेपणी आमी समजूंक जाय. त्या देखून आमकां हांगासर ह्या मास्टर विशयान आमकां थोडेपणी हांगासर तांची व्यक्ती परिचय कर दिवच्याक हांव विनंती करतां. आमचो कथोलीक सभेचो आमचो संदेश प्रतिनिधी मनेस जेसन फर्नांडीस तुमचे लागीं.
4: मनेस्त रोशन अलेक्झांडर पिंटो, मनेस्त रॉबर्ट पिंटो आनी मनेस्तीन हेलेन पिंटो हांचो पूत जावन 27 मार्चाची 1970 जल्मल्लो रोशन अलेक्झांडर पिंटो आपले प्राथमीक हायस्कूल BSc BEd MSc MA शिकप संपोवन कोणाजेच्या विश्वमंगला इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत 1990 आपली शिक्षक वृत्ती सुरवात केली. उपरांत 1990 2002 SVS इंग्लीश माध्यम इस्कॉल विद्यागिरी बंटवळ हांगासर वावरून प्रस्तुत कार्मेल बालिकेरा प्रौढशाले मोडंकाप बंटवळ हांगासर आपली वृत्ती मुंदरून आसात. हायस्कूल विद्यार्थ्यांक सार्वजनिक शिक्षण इलाक्यांत आयोजित करच्या विज्ञान वस्तु प्रदर्शनांत 20 पौटी राज्य मट्टक विष्णु येवन प्रशस्त्यो अपनयल्यान. दक्षिण भारत मट्टाच्या विज्ञान मेळांत 10 पौटी प्रशस्त्यो अपनयल्यान. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित आणि परिसर वस्तु प्रदर्शनांत 2 पौटी विंचून आयल्यात. इन्स्पायर अवॉर्डांत 4 पौटी राज्य मट्ट आणि 1 पौटी राष्ट्र मट्टार प्रतिनिधित्व केला. इंडियन सायन्स अँड इंजिनियरिंग फेरांत 100 पौटी पदक अपनायला. अगस्त्या आंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन आणि सोलोनच्या राष्ट्र मट्टाच्या विज्ञान मादरी स्पर्धांत 100 पौटी भाग घेऊन प्रशस्त्यो अपनायल्यान. शेलन एक्सप्लोरर हाचे आयोजित केल्ल्या राष्ट्र मट्टाच्या विज्ञान वस्तू प्रदर्शन स्पर्धांत बंगाराचे पदक अपनायला. 2 पौटी राज्य मट्टाच्या राष्ट्रीय भुरग्यांच्या विज्ञान समावेशांत भाग घेतला. 2001 वेर विज्ञान विचार संकिर्णांत राज्य मट्टाक विंचून आयल्यात. 2022 आणि 2024 वेर विज्ञान प्रदर्शनांत राज्य मट्टाक विंचून आयल्यात. हायस्कूल विद्यार्थ्यांक तशेंच शिक्षकांक सभार कार्यक्रमांनी संबंदमूल व्यक्ती जाऊन शिकवण दिल्या. आणि इस्कॉलांत पावसा उदक मातयेक 0 अंशांक सड उणे 1000 आणि 7 7 सड सडीत इंगुगुंडी निर्माण केला. इंदू नावे बदलावणे आरंभिसोणा प्लास्टिक तजिसोणा म्हणल्या योजना काल सुमार 5000 पेपर बॅग्स तयार करून फुंक्याक व्यापारिस्तांक दिला. रोशनी ऑन सायन्स यूट्यूब चॅनलार सरळ विज्ञाना हाका संबंधित सायन्स एक्सपेरिमेंट करून व्हिडिओस घालन असतात. गौरव आणि प्रशस्ती हांका 2018 वेर जिल्हा मट्टद अत्युत्तम शिक्षक प्रशस्ती, 2021 वेर लोरेटो आग्रार लायन्स क्लब हांचे तावून सन्मान, 2022 वेर लोरेटो हिल्स रोटरी क्लब हांचे तावून नेशन बिल्डर अवॉर्ड, 2024 वेर अमटाडी प्राथमिक कृषी सहकार संघ बंटवाळा हांचे तावून सन्मान, 2025 वेर येनपोया शिक्षक प्रशस्ती लाभल्यान. प्रस्तुत पतीन फ्लोरिन शालेट लोबो आणि दोघां भुरगीं रियाना सोनाली पिंटो आणि रिशोन सनसिया पिंटो संगता वस्तीकरण असात. तुमच्या ह्या साधनातही अख्खे मंगळूरची दिएसेज आणि क्रिस्ती पर्जा विशेष करून हंगासर हजर असची शिक्षकां तशेंच अभिमानी

0: या कार्याचे कंडीस जाऊन आईच्या दिसा तुमकां सकडां पळोवन आमच्या सहराक व्हरत संतोश जाला. तांच्या तोंडार पळयत आसतना कळटा वय न्हय सर वय कितें आमी सांगल्यार एक आपुरबायची अत्युत्तम प्रशस्ती तांकां लाभली आसता. कंडी जावन तांच्या काळ सामान तोडीपणी भोगणां आसतली आतां आमच्या समोर हांगासर व्यक्त करच्याक थोडो वेळ मानेस्त रोशन अलेक्सांडर पिंटो सर तुमकां.
1: क्रिस्तांव टिचरां काम चड करतात हर एकय इस्कलांत आसल्यारी उरलीकर ना म्हूण ना पूण उरल्यांच्या की इल्लें चड करचें आमी चड आयकोवचें आमी कितें जावं दी. फाटल्या 20 आनी 3 वर्सां जावन कार्मेल हायस्कूल मोडेंकाप थंयसर हांव एक विज्ञान शिक्षक जावन काम करनासा सेवा दिवन आसा. कामाच्या की सेवा म्हळ्यार चड अर्थ म्हूण भोगता आमच्या शिक्षण इलाक्यांत शिक्षकांक कामाच्या की सेवा दिवची आमी. ओडोल एम सीन सांगले अरे सदांय तोंडा भावोवन आसतात म्हणून हांव पतयना कित्याक म्हळ्यार घरा धरलें भायर सरतना तोंड भोंवता पूण इस कला कायिल्लें तें तोंड फुलता आमचें केदळा भुरग्यां सांगात आमी मेळटा ओंगे गरसो उडास कंडीस जावन खंयच्या टिचरेकी येवं सोना म्हाका येना घरा म्हजी व्हंकल या म्हजी मम्मी भुरगीं हुशार ना जाल्यार उडास येवचो सांजेर दिसत घरा बेल बेल रिंग जावन घरा येताना आं व्हंकल हाडून सांगिल्लें म्हणून ते धाड मात्र ताच्या पयलें नो टेंशन एट ऑल ओन्ली टेंशन ऑफ टिचींग तशें जावन शिक्षण वृत्ती उरल्या वृत्तीच्या की जिवाळ वृत्ती आनी ती जिवाळ दवरची जाल्यार आमी जिवाळ आसा जाय त्या झाडां मात्र त्या वृत्तींत आमकां संतोश लाभता तृप्ती लाभता. दोनूच शब्द हांवें म्हाका सड्ड हांव भाशणगारांनी सबर जाणांक आसात उलोवंक की म्हाका सड्ड गुत्त ना दोन शब्द मात्र एक शिक्षक जावन हांवें कालें करयत एक मोगान सेवा दिवची आनी पुरपूर नासतना एक कालें म्हणटा आमी निश्ठेंत ह्या प्रामाणीकपणी आमी काम करता तर तित व्हडली प्रशस्ती आमकां सर्वांक टिचरांक म्हण सांगूंक आशयता आनी म्हाका आयच्या दिसा सन्मान केल्ल्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तशेंच कातोली सभा बंदेल घटकाक हांव आभारी जावन आसा. लांब जियो कोंकणी माता.
0: साद्या व्यक्तीचें सादें उलोवणें आनी कंडी जावन आमकां सगळ्यांक कितें रुसलें अशें हांव चिंता सर तुमकां परत हांगासर जमल्या समेजान अभिनंदन तशेंच उल्लास हांव पाठयता देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वेदीर सोंपतात आमच्या बोंदेल सांलोरसाच्या पोन शेताचे रेक्टर बाब भोवमानादीक बाब बाजील वास आतां परतय सर एक आसा तशें म्हणटा आसा इल्लें कन्फ्युजन जाता मस्त उलयना ताणें इल्लेशें उलोवचें पूण इल्लेशें स्पीड आसा तें तशें म्हणटा आसतना आमच्या ह्या जाग बापान तुमचो मोठो संदेश आमकां दिवच्याक तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां.
2: मोठोच आसा परतून मोठो म्हळ्यार हांवें आनी हाचें न्ही सकयल रावचें पडटा कोण ना देखून जावं दी बरें बरें चिंतात तुमी आनीकी ल्हान जाल्ले इतले पावना शिक्षकां मुखार रावन उलयतना हांव केदाळे नर्वस जाता कित्याक म्हळ्यार शिक्षकांनी आमकां त्या नमनीर शिकयलां तांच्या मुखार आमी नर्वसत जाय जंय हात जोडी जंय नमस्ते म्हणा जंय म्हणून शिकयलां तो मान केदाळे आमकां आसा देखून काल सकाळीं वचून म्हजे एका टिचेरीक हांव सन्मान करून आयलो सकाळीं वचून म्हजे टिचरां वतय देखून ते एक आमकां शिक्षक म्हणटाना फुडले आमकां उडासाक येवचे आज देखून आमच्या शिक्षकांक अभिनंदन पाठोवंक दवरल्या कार्यक्रमा खातीर कातोली सभेक आनी कोंकणी साहित्य अकादमी तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता. शिक्षक समाज रुपांतर करता आनी एक शिक्षक आसल्यार बरो शिक्षक आसल्यार खंडीत जावन आमचे समाज रुपांतर जाता देखून आमच्या ह्या फिरगेजेन कितलीं जाणां शिक्षक आसात सदांच आमकां एक युनिवर्सिटी बोंदेल स्टार्ट करीत कोण आमी चिंतलें उडोवन पळोवन इतलीं जाणां आसात आमची शिक्षक शिक्षकी कॉलेजीन वावुरच्या प्रोफेसर आसात लॅक्चरर आसात तशेंच आसात हेडमास्टर प्रिंसिपल आनी शिक्षक शिक्षकी निजो आमचे भाग ह्या बोंदेल फिरगेचे सकट शिक्षकांनो तुमकां अभिनंदन आनी तुमच्या मुखल्या जिविताक सर बरें मागता गॉड ब्लेस यू.
0: मानाच्या सैर्यात रावन मोगाचो संदेश आमकां समेस्तांक दिवन आमकां समेस्तांक उर्बेवन केल्ल्या आमच्या श्रेणाच्या रेक्टर बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.

0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोग असो स्वागत.
1: आज वर्त संतोष भक्ता हंगासर आपुरबायचे हस्ते मोखा मळा दिसतात. वर्षाच्या बाराय महिने ही तोंडां इल्लेशे बेजारान असतात, पण आज सगळीं तोंडां इल्ले संतोषान दिसतात. आणि आमच्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे हस्ते मोखा मळासो देवाक मोगासो म्हणटा, तशें तुम्ही सगळीं आज आमकां विशेष करून कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तशेंच कातोलीक सभा बोंदेल गटाक तुमी मोगाचें जाल्यात. कित्याक आपणें तुमकां आमी दिल्ले ह्या टिचर्स डे सेलिब्रेशनाक तुमी येजय म्हूण सांगून सर्व आमच्या अभिमानीक तुमकां पयल्यान पयले ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत हांव पाठयतां. वय मोगाचेनो आयच्या ह्या कार्याक आमच्या मदगात हांगासर आसात आयच्या कार्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त जोखीम स्टॅनी आल्वारीस, अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी. तशेंच मुखेल सेरे जावन आमच्या मदीं आसात आमच्या मंगळूर डिएसीचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मानाधिक दोतोर लुईस पाऊल सोज. आयच्या कार्याचे मानाचे सेरे भोव मानाधिक बाप बाजील वास, रेक्टर सांत लॉरसाचे पोनशेत बोंदेल. आयच्या कार्याचो मानसो सेरो आनी एकलो आसा म्हणजे सुजय डिसिल्वा, अध्यक्ष कातोलीक सभा बोंदेल गटक. हांच्या संगता आयच्या ह्या कार्याची प्रमुख उलोवपीन जी आसा भोवमानेस्तेन जस्सी कोटिन्ना, निवृत्त शिक्षकी. तशेंच आमच्या मदगत आसात आमच्या कार्याच्या दुसऱ्या वांट्यान आमकां सांगा दिवच्याक लोकामोगाळ प्रोफेसर ते आसात भोवमानेस स्टिवन कॉड्रस पेरमोदे. तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयले बरो मोगाचो येवकार हांव मागतां. आज खंडी जावन दोडो संभ्रम हांगासर एक तुमकां सगळ्या शिक्षकांक मान करचो, तुमकां तुमच्या सेवेक तुमचो उपकार भोवडचो. तर आमच्याच ह्या बोंदेलच्या मातयेंत फुल्लो एक कळो तो आसा देवादेन बिस्प बाजील सोस. सप्टेंबरच्या 5 तारखेर सरोवन 30 वर्सां जालीं, 30वें संस्मरण अशें दोन कार्य हांगासर सांगता चलतात. तशें म्हणटा आसतना आज देवादेन बिस्प बाजील सल्वार सोस हांचो आमी उगडास करूंक जाय. कित्याक तांणी ह्या आमच्या मंगळूर पवीत सभेक जायते बरेपणान केल्लें आसा. कोंकणी भाशे खातीर जावंक पुरो आमची लिटुर्जी जें कितें हांगासर कोंकणीन जातात तें सगळें वेवस्थीत रितीन जावच्याक, आनी आमची सगळीं मंगळूरची गवळी घेवजना जें कितें बऱ्या रितीन जायचें म्हणून तांचें स्वप्न आसलें तें तांणी आराम केलें. आजीक म्हणासरी हांव चिंता लगभग 50 वर्सां चड जालीं, आजी कितें बऱ्या रितीन जावन आसा तें ताका मूळ कारण आसात आमचेच ह्या बोंडेलच्या धर्तेचो आमचो मोगाळ देवादेन बिस्प बाजील सल्वादोर तांचोय आमी उगडास काडटा आसतना तांच्या आत्म्याक हांव सासन विशयो मागतां. आनी ह्या वखदा हांगासर परत तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत करता आसतना आज कार्य दोन वांट्यांनी चलता. एक आमच्या कर्नाटका सरकाराचो नेमीत संस्थो तो आसा कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी. तशेंच बोंदेलचे कॅथोलीक सभा सांगत मेळून जंटी आयोगान हांगासर कार्य आसा करता आसतना आयलेल्या सैद्यांक स्वागत करची रिवाज आमच्या मदगत आसा. आनी आयच्या ह्या कार्याक आमकां मोगान स्वागत करच्याक आनी आयच्या ह्या कार्याचो महत्व आमच्या समोर हांगासर प्रास्ताविक रितीन उलोवप दिवच्याक आयच्या कार्याचे अध्यक्ष आसात भोवमानेस्त जोखीम स्टॅनी आल्वारीस. तुमकां हांव फुडें आपयतां आनी आयच्या कार्याचो उद्देश तुमी हांगासर विवरून सांगच्याक.
2: कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी कॅथोलीक सभा बोंदेल गटक हांच्या जोड आसऱ्या काल आज आमी शिक्षकांचो दीस

0: यया शिक्षकांक मान करया म्हणल्या असे काळ ना रे काल मानून हाडला. पहिल्यान पहिले या कार्याक जमलेल्या हर एकल्याक मायामोगाचो येवकार मागता. शिक्षकां जावन आसात मनशाक जिवीत रुपीत करूंक वा ताणें ताचें जिवीत मुखार व्हरूंक ल्हानपणांतूच वाट दाखोवन दिवची एक व्यक्ती. आतां आज आमी मालगडे जर म्हणटात हांगा उबे रावल्या आमच्या मदें गवळी बाब आसात पदराब आसात, पूण हे सगळ एका शिक्षकातावन शिकोवन वयर आयिल्ले व्यक्ती. म्हणटा आसतना हर एकल्याच्या जिवनांत शिक्षकांक तासोच म्हणलो एक मान आसता. भुरग्यांच्या जिवितांत तांचे सुखी मात्रणी तांणी एक बरी वाट दवरूंक दिशा घालून दिवची व्यक्ती आसात शिक्षकांक. डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्ण हाच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक शिक्षकाचो दीस आचरण करचो. डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन तोय एक शिक्षक जावन सबार वर्सां शिक्षक वृत्ती करून उपरांत या देशाचो राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती जावन सेवा दिल्लो व्यक्ती. आणि ताच्या भुरग्यांनी आणि ताच्या संगत्यांनी ताच्या लगीत असो जल्मा दीस आचरण करच्या विशीं उलयतना ताणें म्हणलें एक उतर आसा, म्हजो जल्मा दिवस आचरण करचो जाल्यार फकत शिक्षकांच्या माना खातीर करूंक जाय म्हणून. आणि त्या दीस जावन आज पर्यंत सप्टेंबरची 5 तारीख डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन असो जल्मा दीस शिक्षकाचो दीस जावन आचरण करतात. आणि आज आम्ही तोच दीस हंगासर आचरण करता. आणि या कार्याक शिक्षकां येऊन पावल्यांत आज आम्ही 2 विभागांनी हे कार्य सोलून व्हरता. एक शिक्षकांक मान तर येदोळस तुमकां तिळसिल्ल्या प्रमाणे दुसरो विषय असा. आमच्याच या फिरगजेंत जल्मल्लो सगळ्या मंगळूर दिएसेजीक एक नवी दिशा दिल्लो. तितले मात्र न्ही कोंकणी भाषे खातीर आपणाक समर्पिल्लो एक व्यक्ती देवादीन बिस्प बाजील सोज. आज जर तर आमी क्रिस्तांव जी कितें म्हणटा कोंकणी इतल्या बऱ्यान उलयता जाल्यार आमकां इगर्ज मातेंत कोंकणी आसल्यान मात्र साध्य जाला हें तुमी खंडीत पात येतात म्हण हांव चिंता. कित्याक आमी ल्हान आसतना आमकां इगर्जांनी मीस कोंकणींत आसलें, त्या उपरांत दोतोन शिकयताले कोंकणींत, त्या देखून आमी आज कोंकणींत वाचूंक बरोवंक स्पश्ट शिकल्या. पूण आज काल बदल्ला, आज काल बदल्ला. आज आमचीं भुरगीं इंग्लीश मिडियमाक येतात म्हणून इगर्जांनी मिसां इंग्लिशान सुरू जालीं, त्या उपरांत दोतोर नाशिल्ली गेली कॅटेगिजम सुरू जाली आनी आमकां आमच्या भुरग्यांक कोंकणींतावन संपूर्ण पयस केलें. तें मात्र कारण न्ही, आज आमचीं भुरगीं इंग्लीश मिडियमाक येतात म्हणून आमी आवय बापायनी घरांत तांच्या लागीं फुडकर इंग्लीश उलोवंक सुरू केलें. आमकां कशेंय समा इंग्लीश येना, आमच्या भुरग्यांचे इंग्लीश आमी पाड केलें. आज हो अवकाश घेवन तुमच्या लागीं एक उपकार मागतां. आमी आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यां लागीं आनी आमच्या देवा लागीं कोंकणींतच उलयल्यार ही कोंकणी भास आनी हजारो वर्सां मुखार येतली असो आमचो भरवसो आसा. त्या देखून चड विशय हांव उलयनासतना आयच्या ह्या शिक्षकांक मान करया कार्यक्रमांत कार्याचे मुखेल सयरे जावन आमच्या मदें आसात मंगळूर दिएसेजीचे निवृत्त बिस्प अधिक मान अधिक दोतोर लुवीस पाउलसोस. आमच्या आदल्या बिस्पाचे एकदम कास लक्षिल्यान तांच्या संगात सळवळ आशिल्ले व्यक्ती ते, देखून आज तांकां आमी मिसला. कित्याक आज दोनूय कार्यांक ते जावन आसात जोगते व्यक्ती. साहेबानो तुमकां ह्या कार्याक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन तशेंच कॅथोलीक सभे तर्फेन बरो मोगाचो मानाचो गौरवाचो स्वागत हांव मागतां. हर एकल्याक कोणाचें नांव काडिनासतना हर एकल्याक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन तशेंच कॅथोलीक सभा बोंदेल घटका तर्फेन बरो मोगाचो मानाचो स्वागत हांव मागतां. जय कोंकणी.
1: भाऊ वापरबाईच्या वत्रांनी सर्वांक मोगान स्वागत केल्या. हाच्या कार्याचो अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष जावन ते सेवा दिवन आसात. मोगाच्यानो कार्याच्या ह्या संभ्रमान आमच्या मदगार आसात आयच्या कार्याचे मुखेल सयरे तशेंच आयच्या ह्या कार्याचे उद्घाटक आमच्या मंगळूर डिएसीचे निवृत्त गवळी बाब अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पाऊल सोस. आता आमच्या मुखेल सयरेत हांव तांचो संदेश आमी आयकोव्या.
2: तुमकां सगळ्यांक हांव आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता आसतना प्रत्येक तरान आमकां हांगासर शिक्षकी जाऊन शिक्षक जाऊन आयल्या सर्वांक आयच्या दिसाचे शुभाशय प्रत्येक तरान मोगांक शिवरता. आज हांवें मोठ्या संतोशान अभिमानान दोगांक प्रशस्ती मेळ्ळ्या. आमच्या समाजीक तुम्ही नाव वाडला. आम्ही केदाळे पळोवचे क्रिस्तांवची नांवां आसात गी म्हणून आमकां विंसचें बारी उणें. आमी इतली सेवा केल्यारय आसल्या पुरा पुरस्काराक बारीस आमकां लेखचें भोव उणें. आमचे जावन सेवा मस्तू मेळटा, मस्तू सेवा आमी दिता, पूण तें रेकग्नायज करचें, तें समजून घेवचें आनी फावो तो पुरस्कार मान दिवचें तें आनीकय आमी राखूनच रावचें पडटा. कोण ना कितें जावं आमची सेवा ही ना मेळच्या खातीर, पुरस्कार मेळच्या खातीर न्हय. आमची सेवा देवान आमकां दिल्लें मिसाव म्हणून आमी काण घेवन ती सेवा दिवची. हांवें केदाळे टिचरांक ह्या दिसाच्या वेळार सांगचें आसा, आमकां क्रिस्तांवांक सुम्यान मिसाव दिलां, तें मिसाव ह्या मुखांतर तुमी जारी करचें. हर एकल्याक मिसाव आसा, पूण टिचरांक शिक्षकांक तें मिसाव प्रत्येक तरान एक भोव मोलादीक विंसणार मिसाव तें. आनी देखून तें मिसाव तुमी त्या मनोभावान भोवर्त्या मोगान भोव अभिमानान आनी निस्वार्थपणान सेवा दिवन तें मिसाव तुमी तें जारी करता आसतना देवाक तुमी मान दितात आनी तुमच्या वावराचो फळ तुमकां पळोवंक मेळटा. आज शिक्षकाचो दीस. आमच्या कर्नाटकाच्या चीफ मिनिस्टरान टिचरांक एक प्रत्येक तरान एक बिरूद दिलें. आयच्या पेपराचेर वचलें, तुमी टी आर टिचर म्हणून तुमी तुमचें तें बिरूद म्हणजे दिलां तुमकां म्हण आमच्या चीफ मिनिस्टराक आमी न्ही जावन ताचो उपकार बावडीचे. कित्याक म्हळ्यार डॉक्टर डॉक्टर डी आर जालें आनी पदराब जाल्यार फादर. पूण टिचरां कितली सेवा दिताच हाडटा म्हणले बरी सगळे वर्सभर तोंड बावन गी या तोंडार इल्लो असो जावन गी, पूण ती उदारपणांतले काम करता आसतना ताणें रेकग्नायज केलें, ताणें तें समजून घेवन तांकां एक एक मान केलो. म्हाका म्हाका म्हाकाच परतो संतोश भोगलो. टी आर आनी बरया सोनाकात तुमी टिचर टी आर आनी तुमचें नांव तें जाला सगट्यांक कळोवन दी तुमी कितली सेवा दिवनूच आसा तुमचे जिणेंत, तुमी कितें केलां म्हूण येरांक समजो दी. नाजाल्यार कोणें समजना फुकस आसा. अशें म्हणटा आसतना एका रायान सांगलें गे, म्हज्या राजवटकेंत म्हज्या राज्यांत मस्तू उत्तम सेवा दिल्ल्या पांच जाणांक पिंजून हाडिचे तुमी, तांकां म्हाका मान करूं मोन आसा म्हूण. तांणी पांच जाणांक विचून हाडले, भोव मुख्य वर्ते मस्तू सेवा दिल्ले, मस्त बरेपण केले आनी अभिवृद्धेक कारण जाल्ले. आनी ते आयले, तांचे एक एकल्याची चवळोक ताणी सांगली कितें ताणी खंयच्या गांवा खातीर केलां, गांव कितलो अभिवृद्धी जाला तांच्या वरवीं, तांच्या सेवे वरवीं, तांच्या वावरा वरवीं आनी ताणी केल्या योजना वरवीं म्हणून हर एकल्याक रायान मान केलो. पांच जाणां मान करतास देखीन एकली स्त्री ती प्राय वयची बसोवन आशिल्ली, ती कोण गे म्हण रायान विचारलें. तांच्या पैकी मान जोडुल्लो उबे रावलो, म्हणलो राया आज तुवें आमकां पांच जाणांक आमी केल्ल्या सेवे खातीर उंचल्या तरान मान केलाय, तुका आमी तुजो उपकार भोंवता देव बरें करूं म्हणटा. पूण जर तर आमी आसल्या उंचल्या हुद्द्याक पावल उतल्या वावराक आमी आत घालां जाल्यार इतलें बरें पण गांवाक आमी सेवा दिवन केलां जाल्यार हाका कारण एकलीच ती आमची सगट्यांची टिचर ती ती बसल्या. देखून आमकां दिल्लो मान हो जलो आमी सगळी तिका अभिमानान दिता म्हणून सगट्यांनी तांचो जलो त्या टिचराक ताणी दिलो आनी ताणी मान केलो. हें ताणी सांगिल्लें खंडीत वय. कित्याक म्हळ्यार एक टिचर एक शिक्षकी ती सगळी तिची जिणी वा उरता आनी एकटी ती शिक्षकी जाल्यार ती मरता म्हणसरी शिक्षकी. कोणी तिचो स्टुडंट विद्यार्थी मेळ्ळो जाल्यार नमस्ते टिचर म्हणटा. ती शिकोव न्हू काय 25 वर्सां रिटायर्ड जाल्यार जावंक पुरो, पूण म्हणल्यार तिका एड्रेस करचें, नमस्ते टिचर, गूड मॉर्नींग टिचर अशें म्हणून. ते म्हळ्यार तांकां ते बिरुद तांणी तांकां कोणें दिवन जाल्यारय तांच्या सेवे वरवीं तें बिरुद तांकां मेळना आनी देखून ते वळखून घेतात आनी मान करतात. मलाला म्हणले नांव तुमी आयकलां न्हय, मलाला म्हणले ती एक चेडूं, ते 17 वर्सांचे अफगानिस्तानांत एरोडसावी दहादी मुरांत नोबेल प्रायज मेळिल्ले ल्हानच्या प्रायचे म्हळ्यार ते एकलेंच. कित्याक की म्हळ्यार अफगानिस्तानांत चलयांक इस्कॉलाक वचोंक शिकोवंक ते नातिल्ले. तिणें तांच्या खातीर वावुरलो कठीण, तांच्या खातीर तिणें वावर केलो आनी त्या खातीर तांकां ते हक्क आसा म्हणलें तें म्हणल्याक ताका शूट केलें जोशी मारूंक मेल्ली ना ती. ती चुकोन अमेरिका पावली. उपरांत ती म्हणटा हांव म्हज्या हातांत रायफल आसोन जर तर म्हाका शूट केल्लो मुखार मेळत जाल्यार हांव ताका शूट करिना. कित्याक की म्हळ्यार हांव इस्कॉलांत आसतना म्हाका म्हज्या शिक्षकान मावल्यां शिकयल्यांत, म्हाका तांच्या म्हज्या शिक्षणांत मावल्यां कितें म्हूण तांणी सांगिल्ले वरवीं येरांक मान गौरव दिजे जीव तो आमी कोणाक काडूं हक्क ना. हें पुराय हांव म्हज्याच मिस शिक्षकां जावन शिकल्या आनी देखून म्हाका जशी मारलो मेळ्ळ्यार हांव ताका फाटी हांव तशें करिना म्हूण तें म्हणलें. तें म्हणटा एक भुरगें, एक पेन, एक टिचर आनी एक बूक सगळो संवसार बदलूंक साध्य आसा म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार शिक्षण इतलें बळा देगी शिक्षण ना जाल्यार मनीस व्यर्थ म्हणटात न्ही गे विद्या रहितम पशु समानम ने मन जाती बरी. शिक्षण आशिल्ले वरवीं शिक्षणा वरवीं मात्र आज आमी चक्कडेन म्हणूयात हांव जर तर अशें जालां म्हाका शिक्षण मेळिल्ले वरवीं. शिक्षणा वरवीं मात्र गांव बदलता, मनीस बदलता आनी सगळें अभिवृद्धी जावंक साध्य आसा. हांव चड उलोवंक वचना. कितें शिक्षण 3 हंत आसात, इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ट्रान्सफॉर्मेशन. कळ्ळें गी, एका शिक्षणांत 3 भाग आसात. इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार आमी जाणवाय दिवची, तांकां शिकोवचें इन्फॉर्मेशन. ते इन्फॉर्मेशना वरवीं फॉर्मेशन जाता, मनशाची मनशा थंय शिक्षण मेळटा, शिक्षक जातात, शिक्षीत जातात. वय फॉर्मेशन शिक्षीत जावन आनी शिक्षीत जाल्ले ट्रान्सफॉर्मेशन सगळें समाजांत बदलाव हाडूंक साध्य जाता. तांचे वरवीं तें जावन आसा शिक्षणाची 3 हंत. इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक बरें मागून टिचरांक प्रत्येक तरान हांवें परतून उल्लास पाठोवन म्हज्या टिचरांनी म्हाका शिकयल्लें हांव उडास काडटा. तांकांय हांव मान करतां, तांचो उपकार पावता. तुमी तशेंच तें तुमी करतल्यात अशें करून आमच्या शिक्षकांक आमी मान करया. शिक्षकांक तांणी केल्ल्या सॅक्रिफिसाक, तांणी केल्ल्या त्यागाक आनी प्रत्येक तरान एक मिसांव जावन कान घेवन हें केल्ल्या खातीर देव तांकां भरपूर आशिर्वाद दिवं दी म्हणून मागता. देव बरें करूं.
1: हर एकल्याच्या टिचराच्या काळच्या मनाक लागसत आसलो भोव आपूर बायस मोवाळ संदेश दिल्ल्या. हाच्या कार्याचे मुखेल सयरे आनीक मनान एक डॉक्टर लुईस पॉल्सोज बापांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या मुखल्या जिविताक, तशेंच तुमकां बरी भलायकी आमी समेजता. तुमचे खातीर आमी मागता. आज आमच्या कोंकणी समाजाक एक वर्ल्ड कप जिखलेलो संतोश जाला. वर्ल्ड कप 4 वर्सां गेपटी येवचे वयमो आनी खंडीत जावन वर्ल्ड कप जिखिल्ल्यातलो संतोश आज जाला. कित्याक कर्नाटका राज्य शिक्षक प्रशस्ती जिखलेलो आमच्या ह्या मंगळुरी मुळासो एक शिक्षक जर आसा ते येदोळस आमी उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे आसात. मनेस रोशन अलेक्झांडर पिंटो गांवान मोडांग कापचे. ह्या शिक्षका विशयान थोडेपणी आमी समजूंक जाय. त्या देखून आमकां हांगासर ह्या मास्टर विशीं आमकां थोडेपणी हांगासर तांची व्यक्ती परिचय कर दिवच्याक हांव विनंती करतां. आमचो कथोलिक सभेचो आमचो संदेश प्रतिनिधी मनेस्त जेसन फर्नांडीस तुमचे लागीं.
3: मनेस्त रोशन अलेक्झांडर पिंटो, मनेस्त रॉबर्ट पिंटो आनी मनेस्तीन हेलेन पिंटो हांचो पूत जावन 27 मार्चाची 1970 जल्मल्लो रोशन अलेक्झांडर पिंटो. आपले प्राथमीक हायस्कूल BSc BEd MSc MA शिकप संपोवन कोणाजेच्या विश्वमंगला इंग्लीश मिडियम इस्कोलांत 1990 आपली शिक्षक वृत्ती सुरवात केली. उपरांत 1990-2002 SVS इंग्लीश माध्यम इस्कोल विद्यागिरी बंटवळ हांगासर वावरून प्रस्तुत कार्मेल बालिकेरा प्रौढशाले मोडंकाप बंटवळ हांगासर आपली वृत्ती मुंदरून आसात. हायस्कूल विद्यार्थ्यांक सार्वजनिक शिक्षण इलाक्यांतावन आयोजित करच्या विज्ञान वस्तू प्रदर्शनांत 20 पावटी राज्य मट्टाक विजून येवन प्रशस्त्यो आपणयल्यान दक्षिण भारत मट्टाच्या विज्ञान मेळांत 10 पावटी प्रशस्त्यो आपणयल्यान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित आणि परिसर वस्तू प्रदर्शनांत 2 पावटी विंचून आयल्यात. इन्स्पायर अवॉर्डांत 4 पावटी राज्य मट्ट आणि 1 पावटी राष्ट्र मट्टार प्रतिनिधित्व केला. इंडियन सायन्स अँड इंजिनियरिंग फेरांत 100 पावटी पदक आपणयला. अगस्त्या आंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन आणि सोलोनच्या राष्ट्र मट्टाच्या विज्ञान मादरी स्पर्धांत 100 पावटी भाग घेवन प्रशस्त्यो आपणयल्यान. शेलन एक्सप्लोरर हाचे आयोजित केल्ल्या राष्ट्र मट्टाच्या विज्ञान वस्तू प्रदर्शन स्पर्धांत बंगाराचे पदक आपणयला. 2 पावटी राज्य मट्टाच्या राष्ट्रीय भुरग्यांच्या विज्ञान समावेशांत भाग घेतला. 2001 विज्ञान विचार संकिर्णांत राज्य मट्टाक विंचून आयल्यात. 2022 आणि 2024 विज्ञान प्रदर्शनांत राज्य मट्टाक विंचून आयल्यात. हायस्कूल विद्यार्थ्यांक तशेंच शिक्षकांक सभार कार्यक्रमांनी संबंदमूल व्यक्ती जावन शिकोवन दिल्या आणि इस्कोलांत पावसा उदक मातयेक 0 अंशांक सड उणे 1007 सड सडीत इंगुगुंडी निर्माण केला. इंदू नावे बदलावणे आरंभिसोणा प्लास्टीक तजिसोणा म्हणल्या योजना काल सुमार 5,000 पेपर बॅग्स तयार करून फुंक्याक व्यापारिस्तांक दिला. रोशनी ऑन सायन्स यूट्यूब चॅनलार सरळ विज्ञाना हाका संबंधित सायन्स एक्सपेरिमेंट करून व्हिडिओस घालन असतात. गौरव आणि प्रशस्ती हांका 2018 जिल्हा मट्टदा अत्युत्तम शिक्षक प्रशस्ती, 2021 लोरेटो आग्रार लायन्स क्लब हांचे तावन सन्मान, 2022 लोरेटो हिल्स रोटरी क्लब हांचे तावन नेशन बिल्डर अवॉर्ड, 2024 अमटाडी प्राथमिक कृषी सहकार संघ बंटवाळा हांचे तावन सन्मान, 2025 येनपोया शिक्षक प्रशस्ती लाभल्यान. प्रस्तुत पतीन फ्लोरिन शालेट लोबो आणि दोघां भुरगीं रियाना सोनाली पिंटो आणि रिशोन सनसिया पिंटो संगता वस्तीकरण असात. तुमच्या ह्या साधनातही अख्खे मंगळूरची DSS आणि क्रिस्ती पर्जा विशेष करून हांगासर हजर असची शिक्षकां तशेंच अभिमानी अभिमान पावतांव आणि तुमकां आम्ही अभिनंदन पटयतांव. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आणि कॅथोलिक सभा बुंदेल घटकातर्फेन तुमकां मान सन्मान करूंक आशेता.
1: देव बरे करू मनेस जेसन फर्नांडीस आमच्या सन्मानिताची वळख तुम्ही कर दिल्या खातीर. सर तुमकां परत जमलेला समेज पेन अभिनंदन पाठयता. आणि की तुमकां असलीच उरबेवन सेवा करच्याक देव तुमकां फावो करून दी आणि तुमचे हे शिक्षकाचे मिसांव आणि की फळदायक जावं दे म्हणून आम्हा समेशांच्या मागणे तुमचे सगळे बरं जावं. आईच्या या कार्याचे खंडीत जावन आईच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक पळोवन आमच्या सराक व्हरत संतोष जाला. तांच्या तोंडार पळयत असताना कळटा वय ना सर वय कितें आम्ही सांगल्यार एक आपुरबायची अत्युत्तम प्रशस्ती तांकां लाभली असता. खंडी जाऊन तांच्या काळजी सामानान तोडीपणी भोगणा आसतले. आता आमच्या समोर हांगासर व्यक्त करच्याक थोडो वेळ मानेस्त रोशन अलेक्झांडर पिंटो सर. तुमकां
4: क्रिस्तांव टिचरांक काम चड करतात हर एक इस्कालांत असल्यार उरलीकर ना म्हण ना, पूण उरल्यांच्या की इल्लें चड करचें, आमी चड आयकोवचें आमी. कितें जावं दी, फाटल्या 20 आनी 3 वर्सां जावन कार्मेल हायस्कूल मोडेंकाप थंयसर हांव एक विज्ञान शिक्षक जावन काम करनासा, सेवा दिवन आसा. कामाच्या की सेवा म्हळ्यार चड अर्थ म्हूण भोगता आमच्या शिक्षण इलाक्यांत शिक्षकांक कामाच्या की सेवा दिवची. आमी वडोल एम सीन सांगलें अरे सदांय तोंडा भोंवून आसतात म्हणून, हांव पतयना. कित्याक म्हळ्यार घरा धरलें भायर सरतना तोंड भोंवता, पूण इस्कला कायिल्लें तें तोंड फुलता आमचें. केदळा भुरग्यां सांगात आमी मेळटा ओंगे घरसो उडास कंडीस जावन खंयच्या टिचरेकी येवचो ना, म्हाका येना. घरा म्हजी व्हंकल या म्हजी मम्मी भुरगीं हुशार ना जाल्यार उडास येवचो सांजेर दिसत घरांत बेल बेल रिंग जावन घरा येताना न्हय आं व्हंको ताणून सांगिल्लें म्हणून येता धाड. मात्र ताच्या पयलें नो टेंशन एट ऑल, ओन्ली टेंशन ऑफ टिचींग. तशें जावन शिक्षण वृत्ती उरल्या वृत्तीच्या की जिवाळ वृत्ती, आनी ती जिवाळ दवरची जाल्यार आमी जिवाळ आसा जाय. त्या जाळ मात्र त्या वृत्तींत आमकां संतोश लाभता, तृप्ती लाभता. दोनूच शब्द हांवें म्हाका सड्ड हांव भाशणगार न्ही, शंबर जाणांक आसात उलोवंक की म्हाका सड्ड गुत्तना. दोन शब्द मात्र, एक शिक्षक जावन हांवें कालें करयत, एक मोगान सेवा दिवची आनी पुरपूर नासतना एक कालें म्हणटा आमी निश्ठेन ह्या प्रामाणीकपणी आमी काम करता तर तितली व्हडली प्रशस्ती आमकां सर्वांक टिचरांक म्हूण सांगूंक आशयता. आनी म्हाका आयच्या दिसा सन्मान केल्ल्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमी तशेंच कथोलीक सभा बोंदेल घटकाक हांव आभारी जावन आसा. लांब जियो कोंकणी माता.
1: साद्या व्यक्तीचें सादें उलोवणें आनी कंडी जावन आमकां सगळ्यांक कितें रुसलें अशें हांव चिंता. सर तुमकां परत हांगा जमले समेस्तपण अभिनंदन तशेंच उल्लास पाठयता. देव बरें करूं हांव म्हणटा. आमच्या वेदीर सप्तात आमच्या बोंदेल सांलोरसाच्या पोन शेताचे रेक्टर बाब भोवमानादीक बाब बाजील वास आतां परत थंयसर एक आसा तशें म्हणटा इल्लें कन्फ्युजन जाता. मस्त उलयनात आनी इल्लेशें उलोवचें पूण इल्लेशें स्पीड आसात तें. तशें म्हणटासतना आमच्या ह्या साग बापानो तुमचो मोठ्ठो संदेश आमकां दिवच्याक तुमच्या लागी हांव विनंती करता.
5: मोठ्ठो तो आसा, परतून मोठ्ठो म्हळ्यार हांवें आनी हाचेर सकयल रावचें पडटा कोण ना देखून. जावं दी, बरें बरें चिंतात तुमी. आणखी ल्हान जाल्लें इतलें पावना. शिक्षका मुखार रावन उलयताना हांव केदाळे नर्वस जाता. कित्याक म्हळ्यार शिक्षकांनी आमकां त्या नमनीर शिकयलां, तांच्या मुखार आमी नर्वसत जाय जंय, हात जोडी जंय, नमस्ते म्हणा जंय म्हणून शिकयलां. देखून तो मान केदाळे आमकां आसा. देखून काल सकाळीं वचून म्हजे एका टिचेरीक हांव सन्मान करून आयलो. सकाळीं वचून म्हजे टिचर हांव थंय. देखून ते एक आमकां शिक्षक म्हणटाना उडले आमकां उडासाक येवचें. आज देखून आमच्या शिक्षकांक अभिनंदन पाठोवंक दवरल्या कार्यक्रमा खातीर कातुली सभेक आनी कोंकणी साहित्य अकादमी तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता. शिक्षक समाज रुपांतर करता आनी एक शिक्षक आसल्यार बरो शिक्षक आसल्यार खंडीत जावन आमची समाज रुपांतर जाता. देखून आमच्या ह्या फिरगेजेन कितलीं जाणां शिक्षक आसात. सदारण आमकां एक युनिवर्सिटी बोंदेल स्टार्ट करीत कोण आमी चिंतलें वडोवन पळोवन इतलीं जाणां आसात आमची शिक्षक शिक्षकी कॉलेजीन वावुरच्या प्रोफेसर आसात, लॅक्चरर आसात, तशेंच आसात हेडमास्टर, प्रिंसिपल आनी शिक्षक शिक्षकी. न्हीसो आमचे भाग ह्या बोंदेल फिरगेचे सकट शिक्षकांनी तुमकां अभिनंदन आनी तुमच्या मुखल्या जिविताक सर बरें मागता. गॉड ब्लेस यू.
1: मानाच्या सैर्यातावन मोगाचो संदेश आमकां समेस्तांक दिवन आमकां समेस्तांक उर्बेवन केल्ल्या आमच्या श्रेणाच्या रेक्टर बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.